0: Board Radio. Pijom chun kere wer kwaro. Bimara me pachu.
1: Iwan lang yu biru tela. Loko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: Sport Radio. Itiwinyo. Iyibiyibi kay All Radio keken. Piyong chun kere wer kwaro.
1: Piyong chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tela. Loko kamu pene.
0: Itiwinyo All Radio.

0: Medium yekere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwako.
2: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo.
2: Iti winyo.
0: Iyibi yibi kai or radio keken.

0: tudo para ver aqui, que aqui de meu dia nem uma noite de aui, ui, é? Hobby! Adun presidente worri e la on che mo rien ye baro ranga nebu kom du ni ber kwali ki yen pe ko me tam pi kwi kudu bara pena ki ta ke ju ne ho jo ne wang la ti ju a wiri wi enero ki ta pi ki em dekere me o presidente o go shimu kwa bot pai ni mir ne ndio me agrikasa Alo, sripi yoza wandira kajuwe. Kwa yari chwali langi ni kutitia bala pena kiba. Oke. Kwa weri weri ye. Alo, sripi yoza wandira kajuwe. Kwa yari chwali langi ni
1: kutitia bala pena kiba. Iti winyo. O radio. Pijong chun kere wer kwaro.
2: Pijong chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
2: Pimara me pachu.
3: Iwan lang yu biru tela.
1: Iti winyo o radio.
4: Pimara tiri, duwe chila mamolaru kuyegina matkong. En kokiti.

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pacho.
0: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yo bido te. Iroko kamu pene.
1: Iti yunyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio.

0: mefajo.
1: Iti yunyo or radio. Piyom yekere wer kwaro.
0: Mar mefajo.
1: Iti yunyo or radio.

0: Radio. It even your radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela.
0: Radio.

0: Marme Pacho.
1: Iti Iwinyo or Radio. Piyom Yekere Wer Kwaro.
0: Marme Pacho.
1: Iti Iwinyo or Radio.

0: Sport Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.